0: in this particular crash. Ένα ανθρώπινο δεν είναι με το γράμμα τσίπη. Ο καμαριέρος του κουλούδου, μη σιούργο δεν είναι πάνε με κάποιο που μιλάει τρεπιανή, ελειρή του μένει την μετέν, ο λιχόρα που είναι γκέσετ πάνε στη σέντερ που είναι μουφή. Πάνε και εδώ, ρομπίνα ο μιλήσε με λίγα οφήμα, μέσα στη λίγη του καλλιέρος και πάμε. Θα κέβω στο μάι με τσίνα, ο λεπίσου γκέσετ τσίε με λίγη. Ο καθηγό με καλάμα οφήμα, μα του σαμίνα. Ο χαμηλό αλλά ανάκομαι με τρεχέν, λιχόρα με την εκπέτω. Μου δεν θέλω άλλη την λάιλη ξέντου έπαινος γενιέ. Μου μένω αύριο που είπα στο αέρα. Μου είτε ο παιδίς. Μια μπαλά τα χάμε μου να έχει αλλιά.
1: Ράζα το φως εσύ την άζη. Αλκεπτή σαν λόγμουν από φέν. Ελέσαι με αέλη ουσίν. Όλα κουβέλα γελά τα όλα σαν φιλούμ σέβα ο ελαχή με τσιάχρο που.
0: Μου χάτε με χάκρο. Μου χάτε άλλη με την άμπρο ουλέλα μνημή. Μου κόλλη λόγι μήγε για να γίνει με την έσκοτομα. Ισάλλω αν τα άμπρο ويجيبوا معاهم مرضى وناس عليهم أرواح شريرة وعمي وبص وكلهم كانوا بيخافوا بصلاتك كل سنة فين؟
2: بس أنت قلت لي إن في كنيسة نصرية اللي هي مطلوبة طبعا دلوقتي ومدفون فيها جسد القديس أبو فهم الجندي أكيد الكنيسة دي اتبنت بمعجزة
0: فعلا كان في الطبقة أرملة شابة اسمها طبيصة مات ابنها الوحيد وعنده 10 سنين ودفنته جنب القبر بتاع القديس أبو فهم وكانت تروح كل يوم عند القبر تبكي بمرارة وفي يوم وهي بتبكي ظهر لها الشهيد العظيم في منظر مليان بهاء ونورانية ومجد وطبعا ما كانتش تعرفه وقال لها
2: لحد امتى هتيجي هنا كل يوم؟ وليه البكا والحزن الشديد ده؟ انا ابو فهم الجندي من اهل وسيم وسفك الاشرار تنمي هنا في قمع وجسدي محطوط هنا وقبر ابني جنب قبري بالظبط ومن دلوقتي اعلن الكلام ده لكل الناس وانا هشفع عليك وصلي الله يزيل عني وحزن قلبك على وعيدك روح على القصه في لوبس واخرج الشمس بطرس جيرانك وقول لهم الكلام ده وبعدين روح لقلب مصطفى اسقف مدينه قاو عشان يجي هنا ويخرج جسدي من كفينه ويبني لي كنيسه ويحط جسدي فيها
0: وفعلا قامت طبيصة ونسيت حزنها وملأ قلبها فرح عظيم وراحت للقصه في لوبس وشمس بطرس وحكت لهم وراحوا كلهم للقلب مصطفى وظهر الشهيد أبو فهم الأسقف اصطفان تاني ليلة وقال له
2: يا أبو اصطفان قم بسرعة وصدق كل اللي قاله لك أنا أبو فهم الجندي من مدينة وسيم وزعلت الأرملة طبيصة وعرفتها مكان جسدي لأن الرب يسوع المسيح وعد إن جسدي يكون ظاهر لكل الناس ويكون فيه شفاء وآيات وعجائب ويتمجد اسم المسيح دايما إلى الأبد قم نزع جسدي من مكان اللي هتربه لك طبيصة جنب قبر ابنها وقام الاسقف معاهم وراحوا طلعوا وحفروا مكان ما رجلهم طبيصة ولقوا التابوت وفيه جسد الطاهر زي ما حطوا ايديو كنيس بالظبط صح
0: بالظبط في اليوم ده حصلت معجزة لناس كتير جدا وبرضه كان يوم 27 ابيب اللي موافق ذكرى ميلاد القديس ابو فهم وبنوا الكنيسة ودشنها الاسقف بعد 6 شهور في يوم 27 طوبة بس